0: Duško,
1: dobar dan.
0: Kakšna legenda ste vi. Duško, ko vi pridete v naš studio, pride Dalmacija, pride sonce, pride ljubezen, čustva.
2: Sve, ali Martina, nemoj me, jer ću te otkriti. Otkriću te da sam ti prošlo ljeto na CMC festivalu platio piće da me hvališ kad lepoš. To je korupcija.
0: Pa ne samo eno pijačo. Duško je plaćao sve kad je Bruno Šanko je Duško rekao meni sve to dajte. Nekada, bravo, Duško, letos ponovima, letos častim, jasne.
3: Duško, to je neverjetno. Vem, da se o letih ne govori, ampak vi jih imate 82.
2: Nemam.
3: 82.
0: 83, vidiš?
3: Ampak
2: za mjesec? Na koji mjesec?
3: Za
2: 13.6. jul.
3: To je CMC festival, to je ta datum.
2: Da, na dan festivala ja...
3: Praznujete. Ampak wow. Vaš nasmeh, karizma, energija, pa ko da jih imate 30.
2: Mislim da su Matića razeznuli. Da sam zapravo su mi... Ne, vama je to, ali meni je to tragično.
0: Čekaj, samo malo, matematičari su za neki zakalkulirali, ne? Ne 83, 30 ih ima. Duško, sem prav razumela, 13. mi dva praznujemo na odru, pod odrom, na Šankom, za Šankom.
2: Svudi.
0: To bo fešta.
2: A nećemo sve otkriti.
0: Sve bomo otkrili, ja.
2: Da ne bi tvoj dečko bio ljubomoran.
0: Pa ne bolje posume.
2: O, slušaj, nije mi to drago. Znači.
0: Jaz bom prva dama Duško Luki na leto sovadice.
4: Wow. Okay. No, da nam boš ljubosuman. Bom jaz preuzel pa vprašal. Človek ste neverjetnih življenjskih zgodb. Bil ste nogometaš, rokometaš, pomorščak, prepotovali svet.
2: Bil sem pomorac, ja. I bio sam časnik u Trgovačkoj. Plovio svijet.
4: Vse živo.
2: Treći oficir na trgovačkom brodovi.
4: Ampak wow. Na koncu ste pristali, lahko rečemo, na odru. U glazbi.
2: Počeo sam sa 17,5-18 godina. Uh-huh. Dok sam išao u pomorsku školu, paralelno sam ja imao svoj bend, zove se Kondori, i svaki vikend sam nastupao na plesu. U jednoj tvornici u Zadru, nije bilo onda ko danas. Što samo bilo na jednom mjestu, ko će doći, dobro je došao, ko neće. I dobro, nama je to bilo, a to je bilo smiješno kad gledaš sa današnjeg stanovišta. Kad gledaš šta smo mi imali, mi smo ovako male kutice na koje su ovi držali govori, ovi partijaši i mene. Ovi komunisti, mi držali govor, mi nismo mogli ostati. I na to smo mi pjevali, svirali. Po 4-5 nas na bini, ne možeš vjerovati. I svima dobro. Danas ako nemaš razlas od 100.000 eura, ne valja, ja to neću pijat, to ne valja. Nevjerovatna listina.
4: To je, zgodba se je začela zgodi, paralelno z šolo.
2: Ali onda sam sa 18 prestao igrati nogomet, ostao sam samo rukomet igrati.
4: Okay.
2: Rukomet sam igrao jer mi je to bio trening kad sam ja htio, a nogomet je bio svaki dan, to nisam mogao.
4: To je bilo malo već časa za glasbo.
2: Nije bilo nikakvi novac, samo bez veze, jer si volio, tad nije bilo. Čaj i sendvič.
5: Vse se je delalo za dušo včasih in prepevalo in igralo rokomet. Zdaj se vam vidi, imate fantastično športno postavo.
2: Pa vjerovatno je to razlog zašto ja sam fizički ok.
3: Seveda je to razlog.
2: Ali moram se i pohvaliti. Ja sam ljevak bio. Pa sam imao prednost na drugima, malo je ljevaka bilo. Jako malo.
0: Levičar,
2: a sada u hrvatskoj reprezentaciji rukometnoj i u Zagrebu igra moj nečak. Luka Lovro Klarica ima, ne, 2 metra je visok, odmah da znam. I on je jedini u našoj familiji uopće, i njegovo i našoj familiji ljevak, naslijedio od mene.
5: Evo ima dobre gene.
2: Gene i
5: dobri geni. Wow, to je recept, je sport. Drugače pa, 50 let nazaj se je zgodila vaša zmaga, pobjeda na... slovenski popevki s pesmijo, ki jo znamo...
2: Od publike. A onda se pojavi žiri i onda oni daju ono, znaš, neku specijalnu nagradu. Koji oni smisli.
5: Ja, i publika še danes praznuje oziroma zna povedati da je to zmagovalna pesma tudi aktuala, ker jo znamo vsi na pamet.
2: Ja zahvaljujem aktualu. Aktual je održao tu pjesmu. Jer svirate stalno. I gdje god dođem u Sloveniji kad pjevam, prva pjesma mi je ta. S time počinje moj svoj koncert.

0: kar še naprej obdržal tisto emocijo in tisto pesem, ki je res legendarna, lahko rečemo.
1: Ova pjesma.
0: Ja, ja.
1: E, sad ću vam reći, ja sam to shvatio jednom prije 7, 8, 9 godina. Ne mogu reći, kad mi je neko, jedne novine su u Sloveniji objavile, bila je neka anketa. Mislim u Mariboru neke love lokalne. 10 najpopularnijih pjesama u Sloveniji svih vremena. Pobjedila je Znam na negdje živi žena.
2: Ma bravo, i mi vemo zakaj. Zbog tega, ker o vaših pesmih res najdemo dušo in to ni edina, tudi tale. In Duško, ne moremo mimo, netko te tajno voli.
3: Netko te tajno voli, a ja.
2: S katero ste danes začel, ampak vi ste prej nam zaupal, da če ene ne zaigrate, oziroma na zadnji, ki ste bil, ste eno izpustil in so bile pol oboževalke jezne. Ktera je bila to? Tale, ki sledi zdaj le?
1: Ja, mislim, da da.
2: Ta, ne da.
1: Je.
2: O pa prijazno povabilo Duško na oder. Ja,
1: ali,
2: kar povede.
1: Ali moram vam nešto svima reći.
2: Yeah.
1: Ja, kako sam bio, a ovo mi je već treći ili četvrti put, kao VIP gost, svaki put sam došao i pjevao nove pjesme.
2: Ja, ja, ja.
1: I zadnji put su mi baš na Facebooku svudi su publika, naravno ova starija, neću reći stara, pazite, ne stara,
2: starija.
1: Nego starija publika. Vrlo je važno, ova riječ je vrlo bitna. Starija publika zamjerila, rekao, pa svaki put Duško pjeva, daj za nas nešto iz svog legendarnog repertoara. Evo, zato sam danas odabrao ovaj repertoar.
2: No, točno to smo se mi da Duško pogovarjala in te komentarje sem jaz videla, tako da Duško je zdaj le za nas pripravil. Oči pune suza, je tako?
1: Je.
2: Duško, odar je vaš, mi kome čakamo?
1: Moj!
4: Za oboževalke Duško Lok in VIP gost v živo na Aktual z bandom.
5: Aktual live.

0: To je naš duš,
1: kako lahko v sekundi, ko zamižiš, te odpelje na rivo, na zadar z gorivo, tam pozno zvečer, ko se sprehajaš.
2: Na makijato. Sjedeš v zorgulje, ono klape šeću iza leđa, s brodovima ono veslaju i muški i sviraju mandoline i pjeva oči kune su.
0: Duško, jaz vas tako občudujem. Pri svojih zlatih ne bom več ponavljala, koliko štejate, ampak preko 80. Tako fantastično zgledate, tako dobro energijo imate. Res vas občudujem.
2: Nemoj mi puno govoriti, misliš da se zaljubiti u tebe. Ne mogu, pre star sam. Nije mi duša, duša mi
0: Napila se duša moja.
2: Tvoji kompliment.
3: Ko smo že pri napila se duša, danes smo jo ponesli v svet, Martina jo je ponesla, ampak mi, Duško, mi rabimo vaše mnenje. Dajmo še enkrat refren.
0: Čakaj, to je zdaj ocena Duškata.
3: Prosim, no. Oceno te čudovite pesmi.
0: Ajde, hajde.
3: Prosim.
2: Ima li od 1 do 10?
3: Ima, ima. Od 1 do 10, ok?
2: Ja ću onda njoj dati 11.
0: Yeah!
1: Wow!
0: Duško, ampak moja najljubša, upam, da drugi izvožači CMC festivala ne poslušajo, je pa tale.

0: sad moram nešto reći. Ja. Skoro sam, joj, ubili bi me. Ne, ne, sad ćete vi zašto. Autor muzike,
1: ja, da,
0: dijela aranžmana i teksta ove pjesme, moj dragi Dragec, za Kimu.
1: Wow, bravo!
0: Skoro sam to zaboravio, ubili bi me, ja bi stopirao do Zagreba.
1: Duško! Wow. Kaj svirači pijejo?
0: E, ovako, ja ću reći što mi pijemo.
1: Ja, kaj pijete?
0: Ovako, ja pijem uvijek samo travaricu.
1: Travarico?
0: Dalmatinsku šibensku, to je moje piće. A oni što im date? Oni su svirači. Ruku za svirače. Pa što dođe?

srce smije se, kad si kraj mene. Grdelini pivaju i sunce izađe, oči zasjaje, usne zadrhte, sve poludi ljube, samo zbog tebe.

0: priča o čovjeku koji je isti kao vi. Ovo je priča o čovjeku koji zna kako se živi.
1: Svako jutro oko podne probudim se ja, probudim se ja, nekad i u dva. Pijem kavu, trijeznim glavu od mamurluka, sunce me ubija. Svako jutro moja draga rano ustaje, rano ustaje, ali bez mene. Pliva prsno, pliva leđno, pliva batek.

Možda jednom opet poslože se zviste, da nas nekim tajnim putem spoje.